ingkang kulik sabat tuhu kuwali karepe kang wus lumrah karuhun jaman kuno mapan ki murid ingkang podho ngupaya kudu angga guru ing mengko iki tonora kiai guru Naruto ngupaya murid

Nun, para miarso, sugeng panggen malih kalian kula lumantar kiaran macapatan wonten ing RRI Purwokerto. Sadèrèngipun kawula terasaken anggenipun macapatan, murid cetanipun Sekar Dandang Guna kala wau, badhe kula waos kanthi tanpa lagu murid saged cetha pami dangetipun. Sekar Dandang Guna wolang reh Pahman Radya Pustaka menika wonten ing padha pitu lan padha wolu. Angel temen ing jaman sak mangkin. Ingkang pantes kena kinurunan akeh wong jajal ngelmune. Lan arang ingkang manut yen wong ngelmu ingkang netepi ing panggawening sarak den arani luput nanging toho sasenengan nora kena den wor kekarepane ki pepancene priyangga lajeng padha ingkang angka 8 ingkang limrah ing mangsa puniki mapan guru ingkang golek sabat tuhuku walik karepe kang wis lumrah karuhun jaman kuno mapan si murid ingkang padha ngupaya kudu angge guru ing mengko iki tonora kiai guru narutuk ngupaya murid dadiyo kanthi nira nika Sekar Dandang Guna kinarya pambuka mendelahing serat ulang reh Pahman Radya Pustaka. Salajengipun para miyarsa kawula benerasaken anggenipun nyekar macapat kanthi wonten ing pupuh Sekar Kinanti wonten ing pada 106. Dene Sekar Kinanti menika kala wau mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar Macapat jilid kalih asir karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari soho Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Semoga para mirsa kalau terasakan wonten ing podo 106 sugeng midhangetaken. Lan

Mring sira mula yaktinya lan Allah cukup puniki dadi pangayoman sira.

Sampun. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Ibu Sarti saking Pasinggangan ingkang nembe kemawon maring rerepen Sekar Asmarandana Cengkok Banyumasan. Nembe maring rerepen nggih saking menawi mboten pat menika serat Angling Dharma nggih. Bat Angling Dharma nggih. Matur nuwun mugi-mugi panjenenganipun Ibu Sarti tansah pinaringono sehat tanpa pamengan saged nyengkuyung malih wonten ing malam Senin candhakipun lan mugi-mugi anginipun nindakaken ibadah puasa Ramadan saged dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala pikantuka pahala sak murwat kalian lalabetanipun Allahumma amin. Kangge salajengipun tasih wonten pedal menika nanging dereng wonten mali ingkang kintu voice note. Menika wonten ingkang mlebet mali nuningi ingkang kintu voice note menika saking Bunda Vina. Monggo para pemirsa sugeng midhangetaken menika swantenipun Bunda Vina saking Sidanegara. Monggo sugeng midhangetaken.

0: Sampun.
1: Nggih, matur sembah nuwun sangat. Menika kintunan voice note saking Bunda Vina saking Sidanegara Cilacap Barat. Matur nuwun sangat. Mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringi ngono kebakas warasan tanpa pamungan setunggal menapa. Danggula jengajeng karyanipun nggih Bunda Vina. Voice note pun dipun kintu akan malih wonten ing malam Senin candhakipun. Kening menika sampun mboten wonten malih ingkang kintu pramila badhe kula terasaken kemawon inggih menika tasih wonten ing pupuh kinanti. Menika kalaras wonten ing padha 100 dosa. Monggo para mirsa sugeng midhangetaken.

Yen no wong satus kang sabar ing antaraniro kuwi. Poto 113. Mesti dewe nyapuni ku bisa nga

Nenggi kaum kang puniko datan ngerti perang kuwi. Niko dumugi wonten ing terjemahan surat Al-Anfal ayat 20 gangsal. Selajengipun wonten podo 100 kawan welas.

Sugeng dalu sederek-sederek sedaya, lan boten supe kalih para kadang seniman seniwati, lan ugi para pandemen gening-gening Banyumasan. Kasarasan kawilujengan tuwin kamardikan mugi tansah, kasalira wonten gula lan panjenengan sami. Dene parikan utawi gending Banyumasan dalu niki, badhe kawiwitan saking ayak-ayak manggung kalajengaken dateng Serbeg Manyura. Nuli dipun selingi palaran mijil duplak laras lendro patet Manyura. Dene gending kaping kalihipun iniku parikan Sekar Gadung laras lendro patet Manyura. Nah, mangga sedaya-sedaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sinambi wungon.

mekaten sedaya-sedaya sedaya. Niki wau nebetipun pidang taken sesarengan gendinge ayak-ayak manggung lajeng palaran dipun lajengaken niku parikan sekar gadung. Nah, sindene niki wau nijumirah kalian nisuryati jan. Kepripun? Nah, nyamleng bok. Nah, nggih kepenak, nggih luket, nggih mleketaket. Kangge gending lajengipun manggah niki dibidhangetaken sesarengan gendingipun bawa mijil pengeling katampen lancaran kumpul kebo laras slendro patet sanga. Lajeng mangke kasusul lagun minggon nang Baturaden. Nah niki lagune minggon nang Baturaden. Laras peluk patet barang. Nah, mangga sedaya-sedaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

Nah, sedherek-sedherek sedaya, mangga kenengan gending-gending Banyumasan dipun lajengaken malih. Dene gending salajengipun sampun rinonceng ngantos dumugi paripurna. Geninge niki kula penetaken parikan kembang gelepang. Nah, niki parikan kembang gelepang. Dipun lajengaken mangke menawi sampun kasuwuk. Lancarane pun niku utawi lagon sareg-sereg laras peluk parat barang. Dipun lajengaken ayak-ayak Banyumasan nulis serpegan jalak pita lajeng kasling palaran sinom slobok lan malih palaran asmorondono slobok laras lindro patet sanga. Dene gending ingkang pungkasan niku lagon kami cican laras lindro patet manyura. Nah mangga sedaya-sedaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tu mau nang ngendi?
1: Nang sawah?
0: Kepriwe Jajal?
1: Nang parian Jajal.
0: Wis, ya sarene weru Jajal kepriwe?
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.
1: Lintas